Pues Rua San Paulo, povo, eu sou ya tenené. Yeah. Rua ya São Paulo, povo, eu sou ya tenené. Mungu oito die, tolo ya guamangoshi. Mungu oito die, tolo ya guamangoshi.